0: Nachrichten mit Anka Schneeweiß.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji i slušateljice. Ekstremna vrućina prošlih dani i suša prouzrokuju velike probleme u seljačtvu. Ljetošnja žjetva je zbog toga donijesla slabiji rezultat. Ali i jesenske kulture, kod su to kukurica, soja, cukruška i vino, su preslabo razvite. Mlada seljakinja Marica Zvonarić-Tilhof i nje muž imaju seljačtvo u Donjem Peterštofu. Rođena Mjenovka je rekla o situaciji.
2: Aktualno imamo kukuricu pak soju. Čuntaši ti s dijelom gurni su ovde. To i velju i ti stari seljaki da tako čegož nisu vidjeli.
3: Поки доб кукурица така очемено изгледа.
2: Те е разделом така ушушена, да веќе не море зелена настат. Чемо ја ми силират, да имамо барем крмо за конје.
1: Принос о проблематики суше у полјодјелству морете видите зутра у телевизијској емисији «Добар дан, Хрвати» код Свенек 5 минут по пол другое на програму ОРФ2 «Градишће». A jur danas na večer će ORF kazati dokumentaciju o Romi u Gradišću. Film režisera Roberta Dornhelma predstavlja narodnu grupu, njevu povijest i kulturu s teksti autora Michela Kölmeyera. Film Romi u Gradišću, povidajke kje si povidamo, se more pogledati danas u 10. na večer na programu ORF3 i u ORF On. U nogometnoj regionalnoj ligi Istog je Čir Pandrov od samoga početka dominirao igru protiv SV-a Dunaj. Utakmica je završila 6:1 za Pandrov, ki je tim po prvi dvi utakmica nove sezone prez gubitka. Pandrovci su momentano tretji na tablici. Sada ide dalje s vremenom. Weiter zum Wetter.
4: Es wird heute einen Wechsel aus Sonne und Wolken geben. Im Laufe des Nachmittags wird sich aber die Sonne immer häufiger durchsetzen. Zudem gibt es mäßigen, manchmal auch lebhaften Nordwind. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 28 und 32 Grad. In Andau haben wir jetzt schon 29 Grad, in Kreuzeck sind es 24 Grad und auch in Neudorf bei Lanzee 24 Grad. Es ist 12:07, hier ist Radio Burgenland Verkehrsservice. Nach wie vor alles ruhig, Sie kommen ohne Probleme durchs Wochenende.
5: Radio Burgenland am Wochenende mit Michael Pieneskern.